Aya, safi sana Tina Nota de Balaki Boy. Dage shiki chota kiloki chungwa ni chota kichungwa kusire ne site Nota kisisite. Nota kide babi tuta brai ni kichungwa ni. Ago nita go imuny aktaja. Inge nile tarigit kwa ta? Tarigit Nota ke tiptem aga inge. Arawet Nota kide bati sabe. Gatungwa bare chomnyani weri chichi. Kole chita gatun ko bare chomnyoni kole chita no tekne ngeng ko tebro daga sista kole chomnyet ainone kole le mami chomnyoni ta kole chomnyet ainone